0: Enti mi nua wo di ade ni bi ana. Wo Yesu ti wo ade ni na. Enti brama ye ni ade e wo urade. Enti urade etu wo Yesu a wo ade ni na.
1: Amen.
0: Ti enyum no senti bra ma ye ni ade e wo urade mo. Se Kristo na one ne namo a be ye nu so tumi. Ana esa na se wonim na wonim Kristo. Kristo ni mapa o se me gidi ni wo be hu no te busum fie. Wo be hu na o ti sofo e ka no di me kakọ. Bra me nya kwankyeremam. Kristo ni a obetime agina ona so aye mpa ibofo adim pa ye agina mpa ibom no no asa me nan. Se me kọ ya kwankyere me kọ to we bi kọ ye we. Na Kristo ni wo be kọ obi kura wonim se asoli fie bebro no ma edin aso ne da so ba de nya asoli e cha busum fie. Wo be kọ opo che sa asoli no wako. Na so ye po asoli na wo be fie che se de oku odwa. And yama ye beche chere di aswaro. Na soli bi wo tabura ho baby. Oh my God. So for me say, ye wo mo mo hwa kwan chere so ma so fo no. Omo mo hwa kwan. Ye wo di o hwa kwan chere so.
2: Asepa kwan
0: chere so. Te se. Uko tun fo no ma, ye wo tun fo bosom, ye frani suman kwan hene. Ye wo mpaboa hene. Ani ye wo nkonwa hene. Asoni bo nma yewo akwankyere sofo che so na hwa akwankyere so etu kona ko sofo ne ya kyere wo se ya se kwa akwankyere sofo akwankyere ho na se ono ni aga cho se kwaje oil 8 aya bo modern na jinkyene aya fa garika ho
1: odi
0: nema be gufo bia wonim se wonim nyame as na wonim nyame na ko pie ba bi sa wo ba odi nyankopon a ugina wo na so dem ugina mo ni si there is some there is something I normally say. Me say, if you can kneel before God, you can stand before every man. Me can be. If you can kneel before God, you can stand before every man. Say, what me kutu nyami anymore? We be to me jine ni pebi anymu. Say, what to me jina? Ni pe anymore? We be to me jine ni pe anymore. Say, what me kutu nyami anase? If you can kneel before God, you can stand before every man. So how net is said denara. Ah. Ube to me agina di mumu. Sorry ni grandpa bo ni mo sorry ni from me for grandpa bo mo sorry ni mo pa sorry ni mo pa sorry ni mo pa. Menyembre sorry.
1: Freedom.
3: Great time with your prayer leader, Pastor Bernard Oswansa.

0: Sempa FT.
1: Otumi yadieni na. Sare. Ni awo boss so boss asem. Otumi yadieni na. Koni amompa.
2: O wa se. Eh na wotena ase didi ye. Na o ma wo le suo no.
1: Nyabotre, nyabotre. Last week me catch us a Bible na wo kan.
2: Sir.
1: En kanya mi asem te se ni awo ti bicycle so gigigi. Nyabotre nyame ma wabotre.
2: Wo se na wotena ase didi.
1: Bible se e ma mu di ne to amene ni.
2: Sir.
1: Afu omo koto party
2: omo didi
3: ani aji
1: oja nsi omo
2: amen
1: ye amen ye medium so oja nsi omo
2: amen
1: oja nsi omo be bibia omo fu so bebi ye enti omo ji omo ni no me si oja nsi omo confusion si omo tam e wo yeso dey mo enti bible so omo di joseph asham nanim eh asham ye mu di o omo di joseph asham nanim
2: ah
1: na hwi nim empty and a Bible so mu wie no mo san kwetna se
2: atna si didi
1: na we gin ko na we agin wa che gin ko su akakra na we lidin din din bi da so na e wura din yakopon nya nya wonum brukutu num brukutu